0: نعم نحن مستهزئون
1: boleh boleh
0: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: Tak
1: apa. Tak apa. Boleh. Boleh. Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Baik. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Alif masuk kelas hari ini kita, no?
3: Ya, Alim.
2: Silakan Alif, hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa idza qila lahum.
1: Ya. Yang bawah aminu kama, yang tu.
3: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء